Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 23. maj 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, zahvaljujući bosanskim patriotima, bosanskim ljudima, bosanskim domoljubima, bosanskim borcima, bosanskim komandantima, bosanskim generalima. Na današnji dan jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske Krupske brigade nakon 7 i više mjeseci krvavih, teških borbi herojskom bitkom oslobodile su plato Čojluka i okolna naselja. Danas će biti nizom aktivnosti obilježena ova velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz 1995. A to je bio povod da mi u goste radija Bosanska Krupa pozovemo borce, starješine, komandante, žive svjedoke, aktere ovih

0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AO, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine kažu da je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Do kraja dana u našoj zemlji će prevladavati pretežno vedro, sunčano, lijepo i toplo vrijeme. Dnevne temperature vazduha i do 27 stepeni Celzijusa.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine kažu da je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Do kraja dana u našoj zemlji će prevladavati pretežno vedro, sunčano, lijepo i toplo vrijeme. Dnevne temperature vazduha i do 27 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine kažu da je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Do kraja dana u našoj zemlji će prevladavati pretežno vedro, sunčano, lijepo i toplo vrijeme. Dnevne temperature vazduha i do 27 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.